och är sen kuffelnäin. Och när sabte hade också förgasat sig och är skrivet hade också sådär i blåbär så är också men donto. Och han är blåbär så tabakad och då är han blåbär en sånt kan också sådär 27 bishamaj eller i men inte då hisa. Och så då kan också Ulyss bedan och kaiman är min avarddinta. oo aad iyo aad uga cabanaya in ciyaalka badankooda hadda addicted ay ku noqdeen.